Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986. Urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zan kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zan Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresinoaren garaian Dorothea Lange-k ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian bizi ziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauasan kanta satietan bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauasan bertzuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasieban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu ur azpian abestia.

Tony Benneten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1936 urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire-ek sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean esan dugun modura, Tony Bennettek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.

Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko airea diskoko lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron, 20 urtegaz hasi zan musika tresnau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun, eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaborau dau Ibon Koteron alboka joleak, Tomas San Miguel, Fran Lasuen, edo Tapia eta Leturiagaz batera. Lurraren nigarra.

B.B. King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskainiz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1980garren urtean grababan Lucille Boganek lehenengoz blues abeslari klasikoa bera eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskaini dabenak, tartean B.B. King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Tom Petiren bakarkako bigarren lana izan zen Wild Flowers, 1984 urteko lan hartatik Time to Move On kantua gogoratuko dugu. Platinozko hiru disko lortu ebasan lan honek. The Heartbreakers taldekoak aritu arren, honek honen izenik etzan agertu diskoan. Rolling Stone aldizkariaren zat Wild Flowers diskoa 1980ko hamarkadako 12. Disko onena da. We'll be right back.

The Candle Thieves taldekoen Try Again kantua jarraian. Anthony Shields eta Scott McEwan dira talde honen sortzaileak. Kandelen lapurrak izena jarri eutzen taldeari, euretariko batek, eskontzetan joten ebalako, eta emonaldien ostean beti eroaten ebalako kandela bate etxera. Taldeko beste kide antza oso harrituta geratu eizan, bere etxean kandela pilua eukalako. 2008 urtetik, abian dagoen taldea, eta 2008 urtekoa dugu Try Again kantua.

Irlandako The Cranberries taldearen Just My Imagination abestia euren laugarren diskoan aurkituko dozu, 1989 urteko Barry the Hackett izenekoan. Disko honetaz aipatzen da taldeak zerotik hasi nahi izan ebala, maitasunaz, seme alabetaz, senarremazteetaz, emozinoetaz itzegin eben lan hartako kantuetan. Just My Imagination kantuari jagokionez, jagokonez Dolores Orriordan abeslariaren imaginazioan zehar egindako bidaia proposatzen deuskue.

apokaliptikotzat joten dabe askok Leonard Cohenen First We Take Manhattan abestia. Interpretazio asko izan dira kanta honen inguruan, Sovietar Batasunaren azkenengo egunetako testu inguruan kokatu behar da labea aipatu izan da inoiz. Cohenek berak behin esan eban kantu terrorista zala, terrorismoari emondako erantzuna, terrorismoaren alde psikikoa azpimarratzen eban musikariak. First We Take Manhattan abestia, 1986 urtean argitaratu eban Cohenek.

0: Izaroren Limones en invierno diskora joko dugu, hainbeste izeneko kantua entzuteko. Lan honen ganean, Mallabiako kantariak dino, fantasiari egindako apologia bat dala, imaginatzea oso gauza serioa dala azpimarratuz.
1: Disko hau nahi neban egon azurte eta piku lantzen jendez berdinakin, diseinatzen pilo bat ordu, narratiba bat sortzeko, kontzeptu bat sortzeko, oso romantikanaz diskoen kontu honekin eta guazzajata disko oso bat, kontzeptuala, historia batekin eta arrakalarik gabea alba da. Eta nik uste lortu dugula, nahi zendotein pixkat apologia fantasiari eta imaginatzeko eskubide eta beharrari iruditzen jatelako badala gauza bat ez dugula apresiatu beharko genukeen beste iruditzen jakula ez dala serioa edo ez dala heldua imaginazioa undia dekon persona bat, eta nik uste dut kontrara dala imaginatzea oso gauza serioa dala eta egin beharko genukela denok. Eta nik uste ontxe teknologia berriekin eta bar umeak berak bez die aspertzen eta ez die sartzen fantasia mundu horietan. Eta ni umetatik hasinaz asko ba Alicia eta bere, bueno, País de las Maravillas horrekin edo Charlie eta bere fabrika de txokolate horrekin. Eta iruditzen jataz danok gure barruan badeko gula gure universo propio bat

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Silvio Rodríguezen kanturik ezagunenetarikoa dugu Ojalá. 1969 urtean konposatu eban kantautore kubatarrak, baina 1978 urtera arte etzeban argitaratu. Alkarrizketa baten Rodríguezek azaldu eban Emilia Sánchez izeneko emakume bateri eskainitako kantua izan zala. Silviok emakume honegaz izan eban bere lehenengo maitasun harremana. 18 urte ukasan orduan eta soldaduz egiten egoala ezagutu eban Emilia. Esan behar, honakoa estala, Emiliari eskaini deutzon kanta bakarra. Emilia, te doi una canción, eta Josa es la que pinta be, berari eskainitakoak dira.

John Mellencampen Authority Song kantua gogoratuko dugu, 1989 urtean kaleratutako U Hugh izeneko 7. laneko abestia da honakoa. John Cougar Mellencamp da abeslariaren benetako izena eta disko honetan lehenengoz erabili eban. 3 kantu egin ziren ezagun lan hartatik eta euretariko bat dugu entzungo dugun Authority Song.

Shield kantariaren ahotsez entzungo dugu Like Be a Lady izeneko abestia. Kantari eta kompositore britainarraren 2017 urteko Standards diskoko kantuetariko bat da honakoa. Abesti hau Barbara Streisand edo Robert Aldak be eskaini izan dabe inoiz. Shield kantariaren Standards lanak Grammy saria irabesteko izendapena jaso eban.

Dean Martin aktore modura gogoratzen dabe askok, baina kantaria bebasan, Gentle on My Mind abestia da jarraian bere ahotsez entzungo duguna, eta izen horregaz diskoa be kaleratu eban Martinek 1978 urtean. Arrakasta handia lortu eban abestiak, eta musika zerrendatan bigarren jarri zan. John Hartford izan zan kantuaren idazlea, eta Glen Campbellek eskaini eban lehenengoz, eta bakotsak Grammy sari bi irabazi ebesan kanta hau dala eta.

Van Halenen ahotsez Big Bad Bill kantua jarraian. Milton Ager eta Jack Yellenena da izatez abestia, 1924 urtekoa. Margaret Young eta Ruth Blumen ahotsez egin zan ospetsu, eta hainbatek eskaini dabe ordutik. Van Halenen bertsinoa 1982 urtekoa da. Urte hartan, Van Halenek 4 album kaleratu ebasan, guztiak multiplatinoskoak egin ziran. Entzungo dugun Big Bad Bill kantuaren ganean, Louisville Uriko gizon baten ganeko kantua dala esan behar dugu, pertsonaia hau antza beldurgarria zan eta burrukatan sartzeagaitik zan ezaguna, eskondu ostean, baina guztiz aldatu zan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: The Waterboys talde irlandarraren bosgarren diskoan agertu zan A Man Is In Love abestia. Room to Room diskoa 1980 urtean kaleratu eben. Aurretik argitaratutakoa zan Fisherman's Blues diskoa eta honetan estilos aldatu zan taldea. Sale askok ez eben ondo hartu estilo aldaketean naiz eta arrakasta handia lortu. 80 urteko lanaren ostean taldeko kideen arteko eztabaidak hasi ziren Mike Scott abeslariak taldea itxi eginean eta laster etorri izan The Waterboysen banaketea. Garai hartakoa dugu beraz A Man Is In Love abesti hau. The Waterboys taldea urte batzuk beranduago barriro alkartu zan eta diskoak kaleratzen jarraitu eben.

The Galway Girl amodiozko abesti ezaguna entzungo dugu. Steve Earle estatuatuar folk rock abeslariak konposatu eban kanta hau eta 2000-garren urteko Transcendental Blues diskoan argitaratu. Steve Earlek berak azaldutakoaren arabera Irlandako kostaldean dagoan Galway uriko kaleetan ebilela ezagutu eban neskak eragindako harridurea gaitik konposatu eban abestia. Irlandarren artean kanta oso ospetsua da honakoa. Irlandako musikari eta taldi ugarik eskaini dabez kanta honen bertsinoak. 2008-garren urtean Mandy eta Sharon Shannon musikariek egindakoa da bertsinorik ezagunenetarikoa eta jarraian entzungo duguna.

Telesail bat gogoratuz egingo dugu aurrera. Hill Street Blues izenekoaren doinua entzungo dugu. Daniel Kane orkestrak eskenita. Hill Street Blues Ameriketako Estatu Batuetako polizia telesaila izan zan 1981 eta 1987 urteen artean eskenitakoa. Kritikarien eta ikusleen artean ospe handia lortu eban telesail honek. Polizia telesailentzako estiloa finkatu ebalabe esan daiteke. Lehenengo denboraldiak 8 emisari lortu ebasan. Hasiera eta amaierako doinuak oso ospetsuak egin ziren. Mike Post musikagilearenak dira biak.

0: Víctor Gómez, Rubén Isasi, José Llorach, David Nanclares Pochoqui, Xavier Valle, Argibel Euba, Travis Flint, Unai González, Rubén Llorach, Jean Bernabé eta Iñaki Plaza izan ziren Kukuma taldea. Folk doinu ez osotutako diskoa kaleratu eben 2004 urtean. Enez Eusa doinua bertan aurkitu dugu.
1: Etañako kostaldetikan mende baldera, itzazontzi formadun huarte bada.

Guajira Guantanamera kubatarra besti herrikoia da. Julian Orbonek moldatu ebasan hitz ezagunenak, Jose Martiren versos sencillos bertzoen lehenengo estrofetan oinarrituta. Musikea ofizialki Jose Fernandez Díaz Joseirorena da. Abesti honek hainbat moldaketa eta bertsinoa izan dauz. Pete Seeger, Ameriketako Estatu Batuetako folk abeslariak egin eban nazio artean ezagun. Jarraian, Konpai Segundoren ahotsez entzungo dugu.

Daniel Carbonell de las Heras dugu makako abeslaria, rumba, reggae eta funk estiloen nahasketea eskaintzen dau Bartzelonan jaiotako musikariak. Esan behar, Bartzelonako Rambletan azizala musika eskaintzen eta orduan ezagututako Brasil, Kamerun edo Venezuelako musikarien eragina izan daitekeela bere proiektu multikulturalaren arrazoia eta baita bere izena be makako. Hizkuntza bat baino gehiagotan abesten dau, katalaneraz, gazteleraz, portugueses, franceses, ingleses edo italieras. 2009 urteko Puerto Presente diskoak itzelesko arrakasta lortu eban, salmentez gain sariak behira basie basan. Mubin izenekoa izan zan disko hartako lehenengo singela oso arrakastatzua eta jarraian gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Crystals taldeak egin eban ezagun, orain entzungo dugun, Da Du Run Run izeneko abestia. Jeff Barry, Ellie Greenwich eta Phil Spector dira kantu honen sortzaileak, eta neskez osotutako The Crystals taldeak 1963 urtean egin eban ezagun. Shaun Cassidyk 1967 urtean egin eban kantu honen bertsinoa, oso arrakastatua honakoa be, eta askoz bertsino gehiago izan dira ordutik. The Crystals taldearen bertsinoari egokonez, garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan egon zan, baina atara be egin eben 2010 urtean. Egia esan, holango zerrenda askotan mantentzen da orain dino.

Kubastank Ameriketako Estatu Batuetako taldearen The Reason entzungo dugu. 2003 urtean kaleratu eban taldeak balada hau. Bigarren jarri zan, laster Billboard Hot zerrendan, Mexikon edo Italian be lehenengo tokietan jarri zan. Urteko abestionenaren Grammy saria irabasteko izentau eben eta MTV Video Music saria jaso eban 2005 urtean. Tom Jones kantariak egin eban kanta honen bertsinoa eta Friends telesailean be entzunda The Reason kantua.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Galeseko Duffy kantariaren Mercy abestia gogoratuko dugu. Bere lehenengo diskoan Rock Ferry izenekoan agertu zen 2008-garrenean. Steve Bookeregaz batera idatzi eban Duffy abestia. Nazio artean ezagun egin eban kantua dala esan engeinke. Kritikari batzuk, Aretha Franklin, Dusty Springfield edo The Supremesegaz konparau dabe Duffy eta Amy Winehouse-en antza daukala be, aipatu dabe batzuk. Kaleratu zen urtean abestionek Grammy aria irabasteko izendapena jaso eban, zerrendatan goren jarri zan 2008 urtean eta urte hartako 3. singelik salduena izan zan.

Kanadako Nickelback taldekoak entzungo doguz. 2001 urteko How You Remind Me izeneko kantua da gogoratuko duguna. Taldearen hirugarren lanean Silver Side Up albumean agertu zen. Chad Kruger taldearen gitarra jole eta abeslariak idatzi eban. Jody bere neskalaguna izan zanagaz mantendu eban harremanaz idatzi eban Krugerrek. Kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. 2000-eko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetako irratietan gehien entzun zan kantuetariko bat izan zan honakoa, garai guztietako kantu onenen zerrendan be badago.

Maggie May kantua jarraian, Rod Stewartek eta Martin Kittentonek komposatu eben kantua, 1971 urteko Every Picture Tells a Story diskoan agertzeko. 16 urteko mutila eta bera baino zaharragoa dan, emakume baten arteko harremanaren ganean egiten deuskue berba Maggie May abestian, mutilak emakumearen gaindik daukasan sentipen eta emozio kontrajarrieta zain zuzen. Stewartek esan dau inoiz bere bizipen pertsonalean oinarritutako kantua dala. Abeslariak lehenengo harreman sexualak izan ebasan emakumearen ganeko abestia dala be aipatu izan da inoiz.

The Irish Rover, Irlandako folk abesti herrikoia dugu. Belauntzi batetaz ari dira abestian, bere ibilbidean zorigaitzezko amaiera daukan belauntziaz. Zazpi urteko bidaiaren ostean ondoratuta amaitzen dau ontziak. Kantuaren narratzailea da, bizirik geratzen dan pertsona bakarra. The Dubliners taldearen ahotsez gogoratuko dugu The Irish Rover abestia. One, two, one.

Xavier Leteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Abanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xavier Leterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joe Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia, eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. Jarri eban, Crying.

Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen 1969. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira abesti honen sortzaileak eta ekoizleak, txik taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1973. Urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zen CD formatoan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. Urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970garren urtean argiteratutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako estatu batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukasan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz idatzi ebana, eta Benetta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau, 2008garren urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak, bere amak idatzitakoa edo, antza semea, melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, itz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Modugno italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu dipinto di Blu, Volare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1958 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Moduñok. Irabazi egin eban, urte berean Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazio artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu dipinto di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Mumford & Sons rock laukote ingelesaren Roll Away Your Stone kantua entzungo dugu. Sing No More izena eukan taldearen lehenengo diskoan agertu zen abestia 2010 urtean. Irlandar jig baten bertzino instrumentalagaz hasten da abestia. Macbeth be agertzen da kantuan. Taldearen lehenengo diskoko 3. singela izan zen Roll Away Your Stone abestia.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Thierry Biscari entzungo dugu, etxe kurridak izeneko abestia hain zuzen. Egalka, Kokin eta Kalakan taldeetan ibili ostean, bakarkako ibilbideari ekin eutzon Biscarik 2018 urtean. Manex eta Kobreak izeneko lanak aleratu eban musikari behen afartarrak, Lurragaz eta Komunidadeagaz daukan harremana aipatzen da kantuetan. Etxe kurridak abesti honetan, Julio Soto izan eban ondoan Biscarik.

Inez Osinagak, Iñaki Bengoak eta Jon Zubiaga Osoronek sortu eben goze taldea Arrasaten, trikitrisa eta musika elektronikoa uztartzen eban taldea izan zen, 2005 urtean kaleratu eben euren lehenengo diskoa, goze bat, bi, iru, lau eta bost izeneko diskoak izan ziren lehenengo bostak, eta ondoren etorri zen goze and the family eta gozariak, azken hau, Joseba Sarrionaindiaren hitzakaz. 2012 urteko goze bost diskotik, Bang izeneko kantua gogoratuko dugu.

0: gracias.
1: Euria ari duela, Sagarroi taldearen 2003 urteko diskoa dugu, Beldurri gabeko emakumeak izeneko abestia disko horretan aurkituko dozu. Iñigo Muguruzarenak dira hitzak eta musikea. Lan hartan, hainbat kolaborazio izan Ebasan Sagarroik, Amparo Sánchez, Francis Diez, Sergio Ordóñez, Oscar Benaz, Fernando Sapo eta Yasin eta Marfi Balouski be agertu ziren eurekaz batera 2003 urteko disko hartan eta dinogun modura, Beldurri gabeko emakumeak Euria ari duela lanetik ataratakoa dugu.

1971 urteko kantua dugu, Take Me Home Country Roads ezaguna. Take Me Home modura be ezagutzen da kantua, eta badira Country Roads modura be ezagutzen da benak. John Denver abeslariak egin eban ezagun, eta bera da egileetariko bat Bill Danoff eta Taffy Nibertegaz batera. Itzelesko arrakasta lortu eban kantuak kaleratu zan garaian, gaur egun be orain dino askok gustora entzuten da bera esan behar. Ameriketako Estatu Batuetan milioi tardi kopia digital baino gehiago saldu dira. Virginia estaduaz ari da Denver abestian, paradisuagaz konparatuz.

Bob Dylanek komposatu eban Don't Think Twice, It's All Right abestia, 1962 urtean. Handik urte batera kaleratu eban Dylanek. Paul Clayton folk abeslariak Dylani erakutsitako melodia baten oinarritutako kantua da. Asko eta asko izan dira kantua interpretatu dabenak, Cher, Johnny Cash, Elvis Presley, Joan Baez, Vonda Shepard, edo Nick Drake besteak beste. Jarraian, Peter, Paul and Mary irukotearen ahotsez entzungo dugu. 60ko hamarkadako folk talderik garrantzitsuenetarikoa izan zen honakoa Ameriketako Estatu Batuetan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bruce Hornsby and Ranch talde estatubatuarraren The Way It Is abestia entzungo dugu 1986 urtekoa. Euren lehenengo lanean kaleratu eben abesti hau. Musika zerrenden lehenengo tokietan be izan zan, lehenengo hogeiren artean. Piano Lusebi nabarmentzen dira abestian. Urteko artista honenaren Grammy saria irabazi eban taldeak urte hartan.

Iker Laurobaren Nire gotorlekutik izeneko lanera joko dugu, azken dantza bat abestia entzuteko. 2017 urteko diskoa honakoa. Diskoaren aurrerapen abestia izan zen azken dantza bat. Bideoan Iker Laurobaren ondoan agertzen da Fariba Eskeihan dantzaria. Musikari jagokonez, Josu Erbiti, bateria jolea eta Sara Azurza abeslaria izan ebasan ondoan Laurobak lan honetan.